0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
3: Najpozitivniji radio u Americi. Plus Radio.

0: Mesto koje uvek rado birate. Plus Radio.
1: Ova žena dobro zna koliko su dva i dva. Sa njom sve je pogrešno, a ti voli.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Tražite posao koji kombinuje rad sa klijentima i vođenje projekata. Masters Countertops iz Willinga traži menadžera. Pozicija podrazumeva prodaju, vođenje projekta od odabira materijala do finalne instalacije i koordinaciju sa timom za merenje, izradu i ugradnju. Neophodno znanje engleskog jezika. CV poslati posredstvom linka Join Our Team na portalu Masters Countertops. Majstor iz Chicaga nudi sve vrste molerskih usluga, a naročito italijanske tehnike. Kontakt 630-392-7571, Chicago 630-392-7571. GN Truck Repair traži radnika za nabavku delova. Obavezno prethodno iskustvo u radu sa delovima za kamione. Kontakt 224-443-5097, Chicago 224-443-5097. Ukoliko imate iskustva u renoviranju kuhinja i kupatila i tražite stabilan posao, Masters Kitchen and Bath iz Park Ridge proširuje tim i traži iskusnog majstora koji će raditi na kompletnom renoviranju kuhinja i kupatila. Ugradnja kuhinskih elemenata, postavljanje pločica, gipsani radovi, vodovodna i električna instalacija, ugradnja podova i krečenje. Posjetite portal Master Kitchen and Bath i kliknite na Join Our Team. Potrebna odgovorna

0: organizovana i pouzdana osoba za dugoročan angažman na održavanju porodičnog doma i poslovnog prostora u Chicagu. 312-998-5482. 312-998-5482. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
1: Mali
2: oglas.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu, dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211.
2: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
3: Osetite talas dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za boks kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Pored vas i tokom velih dana, Plus Radio.

0: Kosti Forza.
1: Idealan za visoke temperature plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Srejević Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejević Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejevicaccounting.com.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju

Kada vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaša pozitiva.

Muzika koju volite. Plus Radio. Ako sutra me ne...

0: pesme koje se traže. Plus Radio.
1: Ponekad poželim da uđeš mi u glavu, malo da upoznaš moju drugu stranu. Kažeš da sam dobra, da sam po pesu, kažeš dobra sam u kuću.

0: Oseti leto, oseti ritam vreline. Plus Radio.
1: Ne vidim noćas kuda gazim, sa kim to

0: Tvoj dan, tvoja muzika. Plus Radio.
1: Halo Dragane, gde si?
2: Pa izvini, ja nisam Dragan, ja sam Stojan.

0: a nije nam se dalo.
1: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.

Kada vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

0: leto na Plus Radio.
1: Volela si sveće da pališ po stanu, navučeš ledne čak i po danu. Beznadežno, romantično duša, tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam. Zvala si me noćas,

u toj zlatnoj mreži, ali znaš da suze svaki sistem ruše. Živeo sam tvoje besove i stresove, učio tvoje mailove i SMS-ove, al samo su oči ogledalo duše. Zvala si me noćas,

Pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radiju, jer jutro je najlepši deo dana. Dobro jutro, dobro jutro! Na letnji način je ovog 29. jula godine 2026. Mi smo i tekako dobro raspoloženi, iako su rani jutarnji sati, mada moramo da priznamo ima onih boljih ranoranilaca od nas. To su pre svega naše dragi kolege i saradnici za portala Chicago Dešavanja. Hvala, hvala, hvala na saradnji svih ove godine, da ne kažemo decenija. Pa dobro, bit će tamo u martu punih 10 godina. Prva decenija je najteža, a posle sve ide još lakše i kao podmazano. E pa, neka nam ova julska sreda, zvanično posljedna julska sreda, bude dobar putokaz gde možemo da se informišemo, gde možemo da se dobro družimo, zabavimo, da slušamo dobru muziku i pre svega da popijemo tradicionalno onu prvu jutarnju kafu, bilo da li je slađa, gorča, turska, duža, kraća, espresso, nesi i tako dalje. Na letnji način Plus Radio na visini zadatka. Zna se i ove srede 19 stepeni po Celsiju prema posljednjim merenjima na području Chicaga. U nastavku pozitivnog jutra i detaljnija vremenska prognoza i još jedna jutarnja šetnja muzičkim vremenplovom Plus Radija, a boga mi i najnove vesti koje slušamo već kroz nekoliko minuta. Dobro jutro i veliko hvala što ste tu.

Slušate Plus Radio. Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Predsjednik Trump izjavio je da su njegovi sastanci sa Volodimirom Zelenskim i Benjaminom Netanjahuom bili uspješni. Detalji razgovora nisu izneti. Američki senat potvrdio je Jaya Claytona za direktora Nacionalne obaveštene službe, čime je posle nekoliko nedelja odlaganja imenovan stalni rukovodilac Američke obaveštene zajednice. Administracija Donalda Trumpa planira da uvede zabranu uvoza novih kineskih robota sa ciljem zaštite američkog razvoja veštačke inteligencije i ključnih industrija od bezbednosnih rizika. Srbi u Čikagu će u nedelju 2. avgusta u hramu Svetog Jovana Krstitelja održati parasto svim stradalim sunarodnicima u ratovima 90-ih, nakon čega će biti održana i komemorativna akademija, saopštile Udruženje krajiških Srba Prelo. 5 članova Američkog kongresa podnelo je predstavničkom domu rezoluciju kojom se predlaže da se februar proglasi za mesec srpsko-američkog nasleđa. Šumski požari koji danima besne u Francuskoj i Španiji dalje predstavljaju ozbiljnu pretnju, a vlasti upozoravaju da bi novi toplotni talas i jaki vetrovi mogli ponovo da rasplamsaju vatru. Sport: Novak Đoković igraće i ove godine na egzibicionom turniru Slam 6 Kraljeva u Rijadu, saopštili su organizatori takmičenja. Turnir je na programu u oktobru. Ovako zvuči 29. jul u Vestima dana. Budite uz Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
3: Mi stvaramo uspomene. Plus Radio.

0: Započnite uspešno svaki radni dan. Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju. Sa Miškom u Plusu na Plus radiju. Od 7 do 9. Chicago Time.
1: 20 minuta, prošlo je od 7 sati, pozitivno je jutro, a kako beše ono, u sred srede pozitivne reči više vrede. Inače, reč sreda dolazi od staroslovenske reči koja znači sredina jer se nalazi tačno u sredini radne nedelje, od ponedjeljka do subote, potpuno logično. Inače, u srpskoj tradiciji sreda se smatra naprednim danom koji je dobar za početak poslova i polazak na put. Prema starim verovanjima, verovalo se da će deca rođena ovog dana biti napredna i zdrava. Sreda se često naziva i pukotina ili središnja tačka nakon koje je vikend znatno bliži nego na početku nedelje. Istraživanja pokazuju da su zaposleni često najproduktivniji upravo u sredu, pa otuda i ona krilatica koja meni ide malo na živce, moram vam priznam to, mislim sreda, mali petak i tako dalje. E pa, da vas odvedemo na neko dobro mesto, može 1. i 2. avgusta Serbian Fest Wisconsin, Mount Pleasant, odlično raspoloženje, odlična ekipa, živa muzika, nagradne igre, srpska kuhinja, specijaliteti sa roštilja, srpska piva, osveženje, veliki izbor poslastica, program koji se ne propuše, dakle subota 1. avgust od 12 do 22 sata i u nedelju 2. avgusta od podneva pa do 21. Dakle, Mount Pleasant, Wisconsin, Crkva Svetog Đorđa, Serbian Fest 2026, više detalja i na našem kalendaru. Dobro jutro!
0: Najbolja muzika samo na Plus Radio.

0: Jutro je najlepši deo dana od 7 do 9 na Plus Radio.
1: Jutro, Puls Radio, malo zvona, malo alarmi, malo više, ponajviše, pozitivno jutro i ove srede na Puls Radio imamo taj jutarnji zadatak da prelistamo najznačajniji naslov jutra, udahni i počni, da, malo politike, malo ekonomije, sve to kad se izmeša, pa da vidimo kako nam je naklonjen ovaj 29. jul. Bela kuća saopštava, sastanci Trumpa sa Netanjahunom i Zelenskim pozitivni i produktivni. Trump menja pravila, nova odluka o azilu mogla bi da pogodi stotine hiljada ljudi. Nezaposlenost raste širom Ilinoja, ali jedan region prkosi krizi. Koji je region? E, pa čućemo malo kasnije u temi jutra oko 8:20. Široko rasprostranjena šteta širom Čikaga nakon dva talasa jakog nevremena. U San Diego živi više od 7.500 Srba. Srpski kulturni centar čuva jezik, kulturu i tradiciju. Otićemo malo i do San Diego, tamo negde oko 8:40. Infantino sprema fudbalsku nuklearnu bombu. Mundijal bi mogao da ode u ruke privatnih investitora. Ovim i ostalim temama do 9 sati u našem pozitivnom jutru. 20 stepeni po Celziju su prema posljednjim merenjima na području Čikaga. Kažu meteorolozi danas do 26, sutra 28. Slične vremenske prilike i narednih dana. Detaljnija vremenska prognoza naravno i u nastavku pozitivnog jutra. Slušamo dobru muziku i svakako ispijamo prvu jutarnju kafu na letnji način. Zna se, u pozitivnom jutru na Plus Radio. Hvala što ste tu.
0: I u hladu i na suncu. Plus Radio na letnji način.

0: samo pozitivne letnje note. Plus Radio.
1: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
2: U Chicagu će danas biti vedro uz puno sunca i maksimalnu temperaturu do 27 stepeni. U četvrtak samo po koji oblak i maksimalnu temperaturu do 29. U Clevelandu se ove srede očekuje 25, 26 stepeni Celzijusa će biti u Njujorku, 31 u Washingtonu, 33 u Majamiju, u Houstonu 37, 43 u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 44 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za sredu 29. jula.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
0: Opusti se i pojačaj. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 Driven. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over-the-road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
0: Tvoj dan, tvoja muzika, Plus Radio.

0: Tvoja sigurna šansa. Plus Radio. Jutro je najlepši del dana. Sa vama se budi Miško.
1: Jutro je, Plus je Radio, srede, evo nas u laganoj temi jutra. Najnoviji podaci pokazuju zabrinjavajući trend na tržištu rada u Ilinoju, gde je stopa nezaposlenosti porasla u gotovo svim većim regionima. Ipak, uprkos opštem padu, pojedina područja beleže neočekivani rast zaposlenosti, što dodatno komplikuje ekonomsku sliku države. Prema zvaničnim izveštajima, nezaposlenost je porasla u čak 11 oblasti Ilinoja, dok je samo jedna uspjela da zadrži isti nivo. Paralelno sa tim, većina regiona beleži pad zaposlenosti u sektorima van poljoprivrede, što ukazuje na usporavanje ekonomskih aktivnosti. Ipak, svetla tačka dolazi iz Lake Countya, koji nastavlja da beleži pozitivan trend. Ovaj region je ostvario čak 7. uzastopni mjesec rasta zaposlenosti, izdvajajući se kao redak primjer stabilnosti u nestabilnom okruženju. Situacija je posebno izazovna u jugozapadnom delu države Illinois u okviru St. Louis Metropolitan Area. Tamo je stopa nezaposlenosti porasla sa 3,9 na 4,1 u odnosu na prethodnu godinu, uz istovremeni pad broja zaposlenih u sektorima kao što su trgovina, komunalne usluge, poslovne delatnosti i prerađivačka industrija. Na lokalnom nivou dodatni rast nezaposlenosti zabeležen je u okruzima Jersey, Madison, dok je grad Alton zabeležio još izraženiji skok. Ipak određeni sektori poput zdravstva, privatnog obrazovanja, ugostiteljstva i državne uprave i dalje zapošljavaju, ublažavajući negativne trendove. Stručnici upozoravaju da bi dalji razvoj situacije mogao da zavisi od globalnih ekonomskih kretanja, ali i lokalnih investicija i mera zapošljavanja. Eto, to kaže naša tema jutra. Nezaposlenost raste širom Ilinoja, ali jedan region prkosi krizi, pa da još drugo i dugo opstane i da pomogne i nama, ostalima na području Ilinoja. Ako može to se proširi i na ostatak Sjedinjenih Američkih Država, onda bi to bilo i tekako dobro. 20 stepeni po Celzijusu prema posljednjim merenjima na području Chicaga, uvek ima dobrih događaja. Bićemo naravno i u etnorestoranu Zora ovog petka od 22 sata, dakle preko sutra uveče, sjajna svirka, fenomenalna atmosfera, 22 sata Danka Gajić i Rajko Paunović. Veliki pozdrav za naše prijatelje u etnorestoranu Zora u Chicagu. Dobro jutro!

0: pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radiju, jer jutro je najlepši deo dana.
1: Jutro je sreda, je, korisne su priče, uvek aktuelne teme. Kompanija United Airlines saopštila je da odlaže pokretanje novih avionskih linija sa aerodroma O'Hare u Chicagu prema nekoliko gradova na američkom srednjem zapadu. Iz avio kompanije navode da je odluka doneta zbog ograničenja broja letova koje je uvela Federal Aviation Administration, a koja će ostati na snazi do oktobra naredne godine. Ukupno je odloženo uvođenje 10 novih ruta, među kojima su letovi ka manjim gradovima u saveznim državama Illinois, Michigan i Wisconsin. Kompanija je saopštila da će svi putnici koji su već rezervisali karte za ove letove imati pravo na povraćaj novca. Početkom jula federacija je objavila da će ograničenje broja letova na aerodromu O'Hare biti produženo za više od godinu dana u odnosu na prvobitni plan. Prema odluci objavljenoj 10. jula, postojeće ograničenja ostaju na snazi do 30. oktobra naredne godine. Cilj ove mere je održavanje bezbednog i efikasnog odvijanja vazdušnog saobraćaja, kao i smanjenje velikih kašnjenja letova. Dakle, više od 300 letova manje dnevno. Detalje pronađite naravno na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja. Koje destinacije su u pitanju, još jednom da naglasimo, svi putnici koji su već rezervisali karte za ove letove imaju pravo na povraćaj novca. Gde god da putujete ovih dana, neka su vam prijatni trenuci, naravno uz Plus Radio na naših 8 radio stanica. Pratimo se i na društvenim mrežama, obavezno zaprat ako do sada nije bio like, može, dakle onaj prst na gore, obavezno. Facebook, TikTok, Instagram, Plus Radio Chicago Dešavanja, pratimo se i delimo se, i hvala vam što smo, zahvaljujući vama, ponekad, a ne tako retko, i viralni. Dobro jutro.
2: Ritam vašeg života. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
0: Muzika koja pokreće. Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu će danas biti vedro uz puno sunca i maksimalnu temperaturu do 27 stepeni. U četvrtak samo po koji oblak i maksimalnu temperaturu do 29. U Clevelandu se ove srede očekuje 25-26 stepeni Celzijusa će biti u Njujorku, 31 u Vašingtonu, 33 u Majamiju, u Houstonu 37, 43 u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 44 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za sredu 29. jul.
0: Letni ritam plus radija, idealan za visoke temperature.

0: Započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro.
1: Good morning.
2: I good morning i dobro jutro. I Plus Radio i pozitivno jutro i Chicago i Illinois i cijela Amerika i sve strane sveta i sve strane okeana. Lepo smo se izmiksovali ovog 29. julskog jutra. I kako beše ona krilatica, u sred srede pozitivne reči više vrede. Naravno da ćemo vas ostaviti u sigurnim rukama uz dobre letnje priče, uz još bolje raspoloženje, pa ako sam da kažem i još bolje, tako je, glasove mojih dragih koleginica od narednog sata sa ove strane mikrofona. Je Milena Stefanović u okviru pozitivnog popodneva od 4 do 6, Marijana Mijović, pa se prepustite letnjim julskim čarima, zvanično poslednje julske srede godine 2026. Možemo na kratko da odemo i do Indijane, zato što se tamo 8. i 9. avgusta održava Serb Fest. Ovi Serb Festovi su na sve strane, hvala Bogu ima ih, samo neko je veselo i raspevano. Dakle, dva dana odličnog provoda, domaće tradicionalne hrane, odličnog raspoloženja, muzika, kutak za decu, vrhunska hrana, kao što smo rekli, piće, ako smemo da kažemo u ovim ranim jutarnjim satima, mislim da promovišemo piće, tako da. Serb Fest, Crkva Svetog Ilije, Marysville, Indiana, 8. i 9. avgust, više detalje naravno i na našem kalendaru. Mi se čujemo ponovo i sutra u 7.00 po čikaškom vremenu u najnovijem pozitivnom jutru, a do tada iskoristite sredu, iskoristite leto i iskoristite Plus Radio, dozvoljavamo vam, da. Živjeli i do slušanja.
0: Samo dobre pesme Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist. Vaš broj 1 Plus Radio.

0: Termometar koji pokazuje idealne letnje temperature. Plus radio.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Voliš žurke i društvene mreže? Tražimo mlađu žensku osobu za snimanje i fotografisanje događaja u Chicagu, kao i kratke intervjue sa gostima. Nudimo plaćen angažman, besplatan ulaz na evente i fleksibilno radno vreme vikendom. Javi se uz kratko predstavljanje i link do svog Instagram ili TikTok profila. Za više informacija pozovi 773-807-4568, 773-807-4568. Potreban dvosoban stan tročlanoj porodici. Prednost imaju delovi Darien Willowbrook Westmont. Kontakt je 509-999-1588. Može i Viber i WhatsApp 509-999-1588. Traži se odgovorna i komunikativna osoba za rad na luksuznim fotoboot događajima u okolini Chicaga. Iskustvo nije potrebno, obuka je obezbeđena. Potrebni su vozačka dozvola, sopstveni prevoz i dostupnost vikendom. Prijave pošaljite na event@flashairboot.com. GN Truck Repair zapošljava radnika za nabavku delova za rad u servisu za semi i box kamione. Obavezno je prethodno iskustvo u radu sa kamionskim delovima. Radno vreme od ponedeljka do petka. Za više informacija pozovite 224-443-5097. 224-443-5097. Slušali ste male oglase plus radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali.
2: Oglas.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima. Nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Pesme koje se traže i ovoga leta plus radio.

Dobar dan, dragi naši, želimo vam u par minuta nakon 10 sati uz dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije Dobar dan sa Milenom. Nadam se da vam je jutro lepo počelo i da ste spremni za još jedno druženje uz Plus Radio, gde vas kao i svakog dana očekuju najvažnije priče iz Čikaga, zanimljivosti iz sveta, korisne informacije i naravno dobra muzika. Ne znam da li ste već isplanirali današnji ručak, ako niste, možda vam damo jednu ideju, jer se danas, 29. jula, širom sveta obeležava Nacionalni dan lazanje. Dan posvećen jednom od najpoznatijih italijanskih specijaliteta, pa bilo da volite klasične lazanje sa mesom, one sa sirom ili povrćem, danas je idealan izgovor da ih pripremite ili svratite u omiljeni italijanski restoran. Ljubitelji stripa sigurno će se setiti i čuvenog mačka Garfielda, koji je upravo lazanje učinio svojim omiljenim jelom. Pred nama je još jedan lep letnji dan u Čikagu, a tokom emisije pričat ćemo naravno i o vremenu, vrlo brzo, o najvažnijim lokalnim vestima, sportu, zabavi i svemu onome što je važno za našu zajednicu. Zato ostanite uz Plus Radio i Dobar dan sa Milenom, jer naše današnje druženje tek počinje i traje do 14 sati.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu tracking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
2: Potreban vam je overen dokument ili notarizacija? Nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo apostil servis i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383.
0: Zvuk koji voliš, Plus Radio.

Dragi slušalci, ukoliko planirate da narednih dana provedete više vremena na polju, mi imamo lepe vesti. Vreme u Čikagu će nam uglavnom biti naklonjeno. Od danas nas očekuje toplo i suvo vreme uz najvišu dnevnu temperaturu od oko 28 stepeni Celzijusa. Sutra takođe pretežno sunčano sa gotovo istim temperaturama do 28. U petak ostaje toplo, maksimalno 29 stepeni Celzijusa, ali postoji mogućnost prolaznih pljuskova i grmljavine. Zatim za subotu meteorolozi najavljuju promenljivu oblačnost i nešto prijatnije temperature od oko 27 stepeni Celzijusa i za kraj vikenda u nedelju očekuje nas uglavnom sunčano vreme sa maksimalnih 27 stepeni Celzijusa. Sve u svemu, pred nama je nekoliko lepih letnjih dana uz samo malu šansu za kišu u petak, zato iskoristite lepo vreme i uživajte u svemu što leto u Čikagu nudi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696. U službi dobre muzike Plus Radio US.

0: nastavljamo Dobar dan sa Milenom. Verovali ili ne, letnji raspust još traje, ali mnogi roditelji već razmišljaju o povratku u školske klupe. Ne znam da li volite da kupovinu za školu završite što ranije ili čekate posljednji trenutak, ali nova školska godina u Illinoisu se svakako približava, a stručnjaci savjetuju da se u kupovinu krene sa dobrim planom kako bi se izbjegli nepotrebni troškovi. Prema podacima National Retail Federation, prosječna porodica će ove godine potrošiti oko $860 na školski pribor, odeću i ostale potrepštine. Prvi savjet je jednostavan. Pre nego što krenete u kupovinu, proverite šta već imate kod kuće. Često ostanu rančevi, sveske ili pribor koji mogu da se iskoriste i naredne školske godine. Ako ste u potrazi za najboljim cenama, korisne mogu biti aplikacije koje upoređuju akcize različitih prodavnica, a dobra vest za roditelje u Illinoisu je da će od 7. do 16. avgusta porez na određenu odeću i školski pribor biti privremeno smanjen, pa je to odlična prilika da se uštedi. I još jedan savjet. Ako vam se ne žuri sa kupovinom toplije garderobe, najveća sniženja obično stižu krajem septembra i tokom oktobra. Malo planiranje danas može da znači veliku uštedu za sutra, a mi ćemo nastaviti da pratimo sve korisne informacije koje mogu da olakšaju svakodnevni život naše zajednice. Vi zato ostanite uz Plus Radio, jer smo uvek tu sa pričama koje vam zaista znače, a uskoro sledi i pregled najvažnijih vesti.
1: Najbolja muzika samo na Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu će danas biti vedro uz puno sunca i maksimalnu temperaturu do 27 stepeni. U četvrtak samo po koji oblak i maksimalnu temperaturu do 29. U Clevelandu se ove srede očekuje 25, 26 stepeni Celzijusa će biti u Njujorku, 31 u Washingtonu, 33 u Majamiju, u Houstonu 37, 43 u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 44 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za sredu 29. jul.
0: Pozitiva oko vas. Plus Radio.

0: pitamo sad u par minuta nakon 11 sati, šta mislite, da li bi đacima bilo lakše da se koncentrišu na nastavu kada telefoni ne bi bili u njihovim rukama tokom školskog dana? Upravo oko toga ovih dana vodila se velika priča u Ilinoju. Guverner Pritzker je potpisao novi zakon kojim će škole morati da ograniče korišćenje mobilnih telefona i drugih ličnih bežičnih uređaja tokom školskog dana. To znači da od trenutka kada učenici uđu u školu, pa sve do kraja nastave, uključujući časove, odmore i ručak. Ipak srednje škole će moći da dozvole korišćenje telefona i tokom ručka između časova, ako tako odluče. Važno je naglasiti da telefoni neće biti zabranjeni u školama, već će svaka škola morati da donese pravila gde će se uređaji čuvati tokom nastave. Naravno, predviđeni su i izuzeci za hitne slučajeve, za medicinske potrebe i učenike kojima su telefoni neophodni zbog posebnih obrazovnih programa. Nova pravila počeće da se primenjuju od školske 27/28. godine, a cilj je da učionice budu mirnije i da se učenici više fokusiraju na učenje, a manje na ekrane. Šta vi mislite, da li je ovo dobra odluka ili smatrate da telefoni ipak imaju svoje mesto u školi? Pišite vaše komentare putem Facebook stranice Plus Radio US. Ostanite uz Plus Radio jer vas i dalje očekuju najvažnije priče iz Chicaga, Ilinoja i naše zajednice.
1: Radio koji se pamti, pesme o kojima se priča, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois 630-321-9191.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Vaš broj 1 Plus Radio.

Dobar dan, dragi slušaci Plus Radija. Ukoliko ste ljubitelji adrenalina, porodične zabave i letnjih izleta u okolini Čikaga, imamo lepe vesti za vas. Jedna od najomiljenijih vožnji u zabavnom parku Six Flags Great America u Grniju ponovo je otvorena. Reč je o legendarnom roller coasteru Wizard, koji je ove godine bio zatvoren nekoliko meseci zbog obnove šina. Ova atrakcija nije bilo kakav roller coaster. Wizard je jedan od originalnih sadržaja parka i tu je još od 1976. kada je Six Flags Great America prvi put otvorio svoje vrata. Poseban je i po tome što je danas jedini preostali roller coaster ovog tipa na svetu. Mnogi posetioci su se pitali zašto je ostao zatvoren toliko dugo, čak i nakon završetka radova, ali ono što je najvažnije jeste da sada ponovo radi i prema prvim utiscima radi odlično. Ove godine park obeležava i svoj veliki jubilej, 50 godina postojanja, pa je ovo možda idealan trenutak da organizujete jednodnevni porodični izlet, da okupite društvo ili provedete vikend uz dozu nostalgije i zabave. Ako planirate odlazak, savjet je da pre polaska proverite zvanični sajt parka kako biste videli da li su sve atrakcije dostupne tog dana, a možda je baš ovo posjetnik da sebi ovoga leta priuštite malo više zabave, jer nekad su upravo takvi mali izleti oni koje najduže pamtimo. Ostanite uz Plus Radio, očekuju vas još neke korisne informacije i zanimljive priče iz Čikaga i okoline, kao i dobre vesti i odlična muzika koja će vam ulepšiti dan. Zamisli želju. Plus Radio.

24 sata na pozitivnom zadatku za dobro raspoloženje. Vaš Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Voliš žurke i društvene mreže? Tražimo mlađu žensku osobu za snimanje i fotografisanje događaja u Chicagu, kao i kratke intervjue sa gostima. Nudimo plaćen angažman, besplatan ulaz na evente i fleksibilno radno vreme vikendom. Javi se uz kratko predstavljanje i link do svog Instagram ili TikTok profila. Za više informacija pozovi 773-807-4568, 773-807-4568. Potreban dvosoban stan tročlanoj porodici. Prednost imaju delovi Darien Willowbrook Westmont. Kontakt je 509-999-1588. Može i Viber i WhatsApp 509-999-1588. Traži se odgovorna i komunikativna osoba za rad na luksuznim fotoboot događajima u okolini Chicaga. Iskustvo nije potrebno, obuka je obezbeđena. Potrebni su vozačka dozvola, sopstveni prevoz i dostupnost vikendom. Prijave pošaljite na event@flashairboot.com. GM Truck Repair zapošljava radnika za nabavku delova za rad u servisu za semi i box kamione. Obavezno je prethodno iskustvo u radu sa kamionskim delovima. Radno vreme od ponedeljka do petka. Za više informacija pozovite 224-443-5097. 224-443-5097. Slušali ste Male oglase plus radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali.
0: Oglasi.
1: Najbolja muzika.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Čikaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
2: Pozitiva svuda oko vas. Plus Radio.

0: Nastavljamo na ovu dobru sredu sa Milenom uz pitanje. Kada gledate tenis, da li vam je draže da pratite Grand Slam turnire ili volite da pogledate egzibicione mečeve kada se na jednom mestu okupe najveće svetske zvezde? Ljubitelji tenisa će imati priliku da uživaju u još jednom spektaklu, jer će Novak Đoković i ove godine igrati na egzibicionom turniru Slam Six Kings u Rijadu. Na terenu će mu društvo praviti i sami vrh svetskog tenisa, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Aleksandar Zverev, Alex de Minaur i Taylor Fritz. Turnir će biti održan od 21. do 24. oktobra, a iako ne donosi ATP bodove, privlači ogromnu pažnju zbog neverovatnog nagradnog fonda. Pobednik će osvojiti čak 6 miliona dolara, dok će svaki učesnik samo za dolazak zaraditi 1,5 miliona. Ukupan nagradni fond iznosi 13,5 miliona dolara. Za Đokovića će ovo biti treće uzastopno učešće na ovom prestižnom egzibicionom turniru, gde će ponovo imati priliku da odmeri snage sa najboljim teniserima današnjice. Recite, ko je po vašem mišljenju trenutno najveći rival Novaku Đokoviću? Da li je to Jannik Sinner, Carlos Alcaraz ili neko treći? Ostanite uz Plus Radio, jer vas i dalje očekuju najvažnije sportske priče, lokalne vesti iz Chicaga i još mnogo zanimljivih tema tokom dana.
1: Plus Radio.

0: Javio je da su njegovi sastanci sa Volodimirom Zelenskim i Benjaminom Netanjahuom bili uspešni, detalji razgovora nisu izneti. Američki senat potvrdio je Jaya Claytona za direktora nacionalne obaveštajne službe, čime je posle nekoliko nedelja odlaganja imenovan stalni rukovodilac američke obaveštajne zajednice. Administracija Donalda Trumpa planira da uvede zabranu uvoza novih kineskih robota sa ciljem zaštite američkog razvoja veštačke inteligencije i ključnih industrija od bezbednosnih rizika. Srbi u Čikagu će u nedelju 2. avgusta u hramu Svetog Jovana Krstitelja održati parastos svim stradalim sunarodnicima u ratovima 90-ih, nakon čega će biti održana i komemorativna akademija, saopštile Udruženje krajiških Srba Prelo. 5 članova američkog kongresa podnelo je predstavničkom domu rezoluciju kojom se predlaže da se februar proglasi za mesec srpsko-američkog nasleđa. Šumski požari koji danima besne u Francuskoj i Španiji i dalje predstavljaju ozbiljnu pretnju, a vlasti upozoravaju da bi novi toplotni talas i jaki vetrovi mogli ponovo da rasplamsaju vatru. Sport: Novak Đoković igraće i ove godine na egzibicionom turniru Slam 6 Kraljeva u Rijadu, saopštili su organizatori takmičenja. Turnir je na programu u oktobru. Ovako zvuči 29. jul u vestima dana. Budite uz Plus Radio.
1: Plus Radio, zvuk koji spaja i osvaja.

0: Sad u par minuta nakon podneva, ako volite izazove, igre i malo takmičarskog duha, šta kažete na to da uđete u staklenu kocku i testirate koliko ste brzi, spretni i snalažljivi? Možda zvuči kao nešto iz televizijske emisije, e pa od sada to možete da doživite i u samom centru Chicaga. Na adresi 600 North Michigan Avenue otvoren je The Cube, potpuno novo interaktivno iskustvo koje je inspirisano popularnom televizijskom emisijom. Posetioce očekuje 21 staklena kocka u kojima se rešavaju različiti izazovi. Neki testiraju ravnotežu, neki pamćenje, neki brzinu, a neki sposobnost da ostanete smireni pod pritiskom. Organizatori kažu da nije sve u fizičkoj spremi. Ponekad su dobra procena i brza reakcija važnije od snage. Pa iskreno, kako mislite da biste se snašli? Da li biste prvi prošli sve izazove ili biste ipak prepustili to nekom drugom? Jedna igra traje oko 2 sata. Ulaznice za odrasle kreću od $52, a u okviru prostora nalaze se i restoran i bar, pa je ovo odlična ideja za izlazak sa društvom, porodicom ili kolegama. Ako ovog leta tražite nešto drugačije od klasičnog bioskopa ili šetnje, možda je baš The Cube nova avantura koju vredi isprobati. A za još ovakvih zanimljivih preporuka i priča iz Chicaga, posjetite portal Chicago Dešavanja US, a ostanite i uz Plus Radio.
1: 24 sata dnevno. U ritmu najvećih hitova Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
1: Za dobar osjećaj plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.

0: muzika za dušu. Plus radio.
1: I evo nas ponovo zajedno u emisiji Dobar dan sa Milenom. Dragi naši, nadamo se da ste ogladneli jer imamo vesti koje će vas naterati da već sada počnete da planirate kraj avgusta. Znate, onaj čuveni festival koji je bio totalni hit na mrežama u Njujorku i Filadelfiji, on konačno stiže i kod nas. Viralni Panda Fest po prvi put dolazi u Chicago od 28. do 30. avgusta. Naš Grant Park, tačnije onaj prostor na Upper Hutchinson's Fieldu, pretvorit će se u pravi azijski raj. Zamislite samo mirisa onih mekih bao peciva, knedli, pa onih nudli. Naravno, nije sve u hrani, bit će tu i nastupa DJ-eva, bit će tradicionalnih plesova zmajeva, a deca će sigurno biti oduševljena ogromnim figurama pandi na naduvavanje. Biće i brdo suvenira, plišanih igračaka i nakita, pa ako volite taj stil, spremite se za shopping. E sad, što se karata tiče, krenula je promotivna early bird prodaja, traje do kraja maja, ulaznice su samo $10, kasnije će biti nešto skuplje, a za one koji žele poseban tretman, tu su i VIP karte za $35. Panda Fest zvuči kao savršen način da se zatvori letnja sezona. Idemo zajedno na knedle i boba čaj ovog avgusta. Do tada slušamo se na Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu će danas biti vedro uz puno sunca i maksimalnu temperaturu do 27 stepeni. U četvrtak samo po koji oblak i maksimalnu temperaturu do 29. U Clevelandu se ove srede očekuje 25-26 stepeni Celzijus

0: će biti u Njujorku, 31 u Vašingtonu, 33 u Majamiju, u Houstonu 37, 43 u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 44 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za sredu 29. jul.
1: Ja sam Milica Pavlović, a vi slušate Plus Radio, vaša pozitiva. Poljubac.

minuta je nakon 13 sati. Dragi naši, ako već razmišljate kako da provedete jedan avgustovski vikend sa porodicom i prijateljima, imam jedan lep predlog. Recite nam, šta je za vas pravi srpski festival? Miris pečenja, dobra muzika, folklor ili možda druženje s ljudima koje dugo niste videli? Verujem da je odgovor pomalo od svega. Od 7. do 9. avgusta Saborni hram Hristovog Vaskrsenja u Čikagu ponovo organizuje tradicionalni Srb Fest Čikago 2026, jedan od najvećih događaja srpske zajednice na Srednjem Zapadu tokom 3 dana. Očekuju nas specijalitet i naše kuhinje, pečenje, ćevapi, pljeskavice, domaće pite i kolači, ali i muzika uživo, folklorni program i sadržaj za najmlađe. Festival će biti održan na adresi 5701 North Redwood Drive u Chicagu, a organizatori pozivaju sve, ne samo naše ljude, već i prijatelji, komšije koji žele da upoznaju srpsku tradiciju, običaje i gostoprimstvo. Pa šta kažete, da li je ovo odlična prilika da okupite društvo i provedete jedan pravi letnji vikend uz dobru hranu i još bolju atmosferu? Ako planirate da posetite Srb Fest, želimo vam lep provod, a mi ćemo nastaviti da vas obaveštavamo o svim važnim događajima naše zajednice. Ostanite uz Plus Radio, jer smo uvek tu da vas povežemo sa onim što je najvažnije u Čikagu i okolini. Za dobar osjećaj, Plus Radio.

0: Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaša pozitiva.
1: Dragi slušaci Plus Radija, ljubitelji dobre muzike, ovo je vest za vas. Kada ste posljednji put bili na koncertu koji se dugo prepričavao? Ako već planirate septembar, možda je vrijeme da u kalendar upišete još jedan datum. U subotu, 5. septembra, u Compass Areni u Chicagu, održat će se koncert jedne od najpopularnijih mladih zvezda Breskvice. Koncert počinje u 21 sat. Organizatori Compass Arena i Stage Art Chicago najavljuju jedno od najiščekivanijih balkanskih muzičkih dešavanja ove godine. Ako volite njene hitove i energiju koju donosi na scenu, ovo će biti odlična prilika da je čujete uživo i provedete večer uz dobru atmosferu i društvo. A sada jedno pitanje za vas. Da li ste tip koji peva svaku pesmu od početka do kraja ili više volite da uživate u atmosferi i prepustite se muzici? Za sve informacije o ulaznicama i rezervacijama pozovite 773-644-0600. Ako planirate izlazak za prvi septembarski vikend, ovo bi mogao da bude odličan izbor za još najava koncerta, događaja i svih važnih dešavanja iz Chicaga i naše zajednice. Posjetite kalendar dešavanja portala Chicago Dešavanja US i ostanite uz Plus Radio.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Lepša strana muzike i ovoga leta. Plus Radio.

0: Ritam vašeg života. Puls Radio.
1: U 10 minuta nakon 14 sati polako privodimo kraju današnje izdanje emisije Dobar dan sa Milanom. Ostaje da se zahvalimo od srca što ste i danas bili uz nas, što ste nas slušali, što ste zdelili energiju sa nama i započeli dan u našem društvu. Nadamo se da smo vam bar malo ulepšali dan i podsjetili vas da čak i u najobičnijem radnom danu uvek može da se pronađe nešto lepo, dobra pesma, lepa reč ili mali razlog za osmeh. Mi smo tu i sutra, kao i svakog radnog dana od 10 sati, spremni da zajedno započnemo novi dan uz muziku, priče i pozitivnu energiju. Do tada želim vam lep i miran nastavak dana, čuvajte se hladnoće i ne zaboravite da uživate u sitnicama. Ostanite uz Plus Radio jer ovde dan uvek počinje uz dobru vibraciju.

Šest kraljeva u Rijadu saopštili su organizatori takmičenja. Turnir je na programu u oktobru. Ovako zvuči 29. jul u Vestima dana. Budite uz Plus Radio. Samo dobre pesme. Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
2: Pesme koje se traže i ovoga leta, Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Voliš žurke i društvene mreže? Tražimo mlađu žensku osobu za snimanje i fotografisanje događaja u Chicagu, kao i kratke intervjue sa gostima. Nudimo plaćen angažman, besplatan ulaz na evente i fleksibilno radno vreme vikendom. Javi se uz kratko predstavljanje i link do svog Instagram ili TikTok profila. Za više informacija pozovi 773-807-4568, 773-807-4568. Potreban dvosoban stan tročlanoj porodici. Prednost imaju delovi Darien Willowbrook Westmont. Kontakt je 509-999-1588. Može i Viber i WhatsApp 509-999-1588. Traži se odgovorna i komunikativna osoba za rad na luksuznim fotoboot događajima u okolini Chicaga. Iskustvo nije potrebno, obuka je obezbeđena. Potrebni su vozačka dozvola, sopstveni prevoz i dostupnost vikendom. Prijave pošaljite na event@flashairboot.com. GN Truck Repair zapošljava radnika za nabavku delova za rad u servisu za semi i box kamione. Obavezno je prethodno iskustvo u radu sa kamionskim delovima. Radno vreme od ponedeljka do petka. Za više informacija pozovite 224-443-5097. 224-443-5097. Slušali ste Male oglase plus radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali.
0: Oglasi.
3: Oseti leto, oseti ritam vreline. Plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777, 630-639-3777. IFC Soccer, mesto gde talent postaje nezaustavljiv.
0: Muzika koja pokreće. Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu će danas biti vedro uz puno sunca i maksimalnu temperaturu do 27 stepeni. U četvrtak samo po koji oblak i maksimalnu temperaturu do 29. U Clevelandu se ove srede očekuje 25, 26 stepeni Celzijusa će biti u Njujorku, 31 u Washingtonu, 33 u Majamiju, u Houstonu 37, 43 u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 44 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za sredu 29. jul.
0: Kada čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio US, vaša pozitiva.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
1: 24 sata dnevno.
3: U ritmu
1: najvećih hitova plus radio.

0: jutra do sutra u ritmu pozitive, vaš Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
3: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago 773-556-3696.

0: iz Amerike.
1: Predsjednik Trump izjavio je da su njegovi sastanci sa Volodimirom Zelenskim i Benjaminom Netanyahuom bili uspješni. Detalji razgovora nisu izneti. Američki senat potvrdio je Jaya Claytona za direktora Nacionalne obaveštene službe, čime je posle nekoliko nedelja odlaganja imenovan stalni rukovodilac Američke obaveštene zajednice. Administracija Donalda Trumpa planira da uvede zabranu uvoza novih kineskih robota sa ciljem zaštite američkog razvoja veštačke inteligencije i ključnih industrija od bezbednosnih rizika. Srbi u Čikagu će u nedelju 2. avgusta u hramu Svetog Jovana Krstitelja održati parastos svim stradalim sunarodnicima u ratovima 90-ih, nakon čega će biti održana i komemorativna akademija, saopštile Udruženje krajiških Srba Prelo. 5 članova Američkog kongresa podnelo je predstavničkom domu rezoluciju kojom se predlaže da se februar proglasi za mesec srpsko-američkog nasleđa. Šumski požari koji danima besne u Francuskoj i Španiji i dalje predstavljaju ozbiljnu pretnju, a vlasti upozoravaju da bi novi toplotni talas i jaki vetrovi mogli ponovo da rasplamsaju vatru. Sport: Novak Đoković igraće i ove godine na egzibicionom turniru Slam 6 Kraljeva u Rijadu, saopštili su organizatori takmičenja. Turnir je na programu u oktobru. Ovako zvuči 29. jul u vestima dana, budite uz Plus Radio.
2: Kad poželiš dobar ritam, Plus Radio.

0: Najpozitivniji radio u Americi. Plus Radio.
1: Slušate Plus Radio. S vama je Marijana.
2: Dragi slušalci Plus Radija, dobar dan, dobrodošli u pozitivno popodne, a samim tim i na talase Plus Radija. Nadam se da vam je dan započeo lepo, odnosno da se odvija lepo i da planirate da u ostatku posle podneva malo uživate i odmarate i da je to uz talase Plus Radija. I brojimo sitno kada je jul mesec u pitanju, već je 29. A što se vremena u Čikagu tiče, danas sunčano i umereno toplo, u prethodnom satu temperatura je bila 26 stepeni. Stabilno vreme i sutra, pa opet malo neke nestabilne vremenske prilike od petka. Nadam se da vreme nije faktor koji utiče na vaše raspoloženje, to jest da ne može da ga pokvari. A ako vam treba dodatna pozitiva, samo pojačajte radio prijemnike. Tu smo da vam budemo dobro društvo i danas. Pričamo lepe priče i uvijek puštamo samo dobru muziku. Pa vreme je za te priče. Dobrodošli u pozitivno popodne.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
3: Plus Radio, to je ono pravo.

0: Opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio.
1: Slušate Plus Radio. S vama je Marijana.
2: Pozitiva, leto, lepo raspoloženje i dobro društvo. Pozitiva je uvek dobro društvo, zato ostanite dalje ustala se Plus Radija. S obzirom da je danas ovako lepo vreme, možda nije loša ideja da se malo prošeta po Chicagu, da šetnje bude veća, a ono što je najveća turistička atrakcija u Chicagu jeste pasulj. Atrakcija u kojoj se ogledaju i turisti, a bogami i stanovnici Chicaga. Znamo da Chicago ima niz turističkih atrakcija, muzeje, ture po jezeru i reci. Jedna zaista privlači najveći broj posetilaca i svaki turista koji dođe u Chicago obavezno je obiđe. U pitanju je skulptura od nerađujućeg čelika, kapija oblaka ili ti Cloud Gate, popularnije nazvana pasulj. Skulptura je pravljena dve godine, od 2004. do 2006. i verovali ili ne, teška je 110 tona. Inače, pasulj ili ti Cloud Gate delo je umetnika Niše Kapura, koji je rodom iz Indije. Autoru se u početku nije svideo nadimak skulpture, ali ga je vremenom prihvatio. Reflektujuća površina pasulja inspirisana je tečnom živom. Objekat izgleda kao džinovsko ogledalo i u njemu se oslikavaju nebo i visoke zgrade iz centra Chicaga i daju taj neki poseban utisak treće dimenzije. Tokom prošle godine, Chicago je posetilo 57 miliona turista, odnosno posetilaca, samim tim. Ovoliki broj ljudi video je, to jest posetio i Cloud Gate. Ako niste odavno prošetali pored čuvenog čikaškog pasulja, možda ćemo mi na to danas da vas podsjetimo.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Voliš žurke i društvene mreže? Tražimo mlađu žensku osobu za snimanje i fotografisanje događaja u Chicagu, kao i kratke intervjue sa gostima. Nudimo plaćen angažman, besplatan ulaz na evente i fleksibilno radno vreme vikendom. Javi se uz kratko predstavljanje i link do svog Instagram ili TikTok profila. Za više informacija pozovi 773-807-4568, 773-807-4568. Potreban dvosoban stan tročlanoj porodici. Prednost imaju delovi Darien Willowbrook Westmont. Kontakt je 509-999-1588. Može i Viber i WhatsApp 509-999-1588. Traži se odgovorna i komunikativna osoba za rad na luksuznim fotoboot događajima u okolini Chicaga. Iskustvo nije potrebno, obuka je obezbeđena. Potrebni su vozačka dozvola, sopstveni prevoz i dostupnost vikendom. Prijave pošaljite na event@flashairboot.com. GN Truck Repair zapošljava radnika za nabavku delova za rad u servisu za semi i box kamione. Obavezno je prethodno iskustvo u radu sa kamionskim delovima. Radno vreme od ponedeljka do petka. Za više informacija pozovite 224-443-5097. 224-443-5097. Slušali ste Male oglase plus radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali.
1: Oglasi.
3: Samo pozitivne letnje note plus radio. Pamtiš.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta. Transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selitbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
0: I u hladu i na suncu, Plus Radio na letni nat.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitiva, leto, lepo raspoloženje i dobra muzika, pozitivno popodne, tako izgleda i ovog 29. julskog dana, tačnije zvuči, mi ne izgledamo, mi se čujemo. A ono što je trenutno najaktualniji događaj u Chicagu, odnosno u Illinoisu, jeste svakako Lollapalooza. Nadam se da ste već kupili karte za ovu manifestaciju, odnosno ovaj festival, jedan od najvećih svetskih, i da ćete uživati u narednim danima. A ono što je interesantno jeste da će posetioci tokom ovog festivala imati priliku da prvi put zvanično probaju napitke sa dodatkom THC-a. Inače, ovo predstavlja značajan iskorak u festivalskoj ponudi pića. Organizatori su ostvarili saradnju sa brendom Senorita, koji posluje u okviru kompanije Rhythm Inc., kako bi uveli ovu vrstu pića na tržište velikih događaja. Ovi napici sadrže po 5 mg THC-a dobijenog iz konoplje, ali bez alkohola. Naravno da uvođenje ovakvih pića na ovakve događaje pokreće i pitanja o regulaciji, bezbednosti i uticaju na publiku, posebno imajući u vidu rastuću popularnost proizvoda na bazi kanabisa u SAD-u. Organizatori veruju da će nova ponuda dodatno da obogati festivalsko iskustvo i da privuče novu publiku. Vidjet ćemo da li će posetioci dobro reagovati na ovo piće, a svakako možemo da se složimo da će ovogodišnja Lollapalooza biti potpuno drugačija nego sve prethodne. Počinje 30. i traje do 2. augusta. Tvoja draga
0: i ja, i najbolji ritam leta. Svako igra, igra. Najlepše letnje osveženje.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu će danas biti vedro uz puno sunca i maksimalnu temperaturu do 27 stepeni. U četvrtak samo po koji oblak i maksimalnu temperaturu do 29. U Clevelandu se ove srede očekuje 25-26 stepeni Celzijusa će biti u Njujorku, 31 u Washingtonu, 33 u Majamiju, u Houstonu 37, 43 u Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 44 stepena Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za sredu 29. jul.
2: Pozitiva svuda oko vas. Plus Radio.

0: pesme koje te prate Plus Radio. Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Družimo se na talasima Plus Radija i ovog poslepodneva. Nadam se da uživate uz našu muziku, da biramo ono što vi volite. A i da su vam priče interesantne. Nadam se da vam je interesantna priča o novoj školskoj godini koja stiže u Illinois. I kreće tradicionalna potraga za školskim priborom, obućom, odećom i svakako najboljim ponudama za sve ono što klincima treba za novu školsku godinu. National Retail Association prema svojim podacima kaže da porodice sa decom od osnovne do srednje škole ove godine planiraju da potroše u proseku $860 na potrepštine za školu. Stručnjaci preporučuju neke trikove da bi se smanjio ovaj račun. Jedan od prvih saveta jeste da roditelji pre odlaska u prodavnice provere šta već imaju kod kuće, to jest da iskoriste ono što se iskoristiti da od prošlogodišnjih svezaka, pribora, olovaka, rančeva i tome slično. Stručnjak za potrošačku štednju savjetuje korišćenje aplikacija koje pomažu u pronalaženju najpovoljnijih cena. Dodatnu olakšicu roditeljima u Illinoisu donosi privremeno smanjenje poreza na određene proizvode od 7. do 16. avgusta, kada će poreska stopa na pojedinu odeću i školski pribor biti smanjena sa 10 na 5 centi. Ako dobro planirate, imate strpljenja, možete da dobro prođete u kupovini školskog pribora, to jest da smanjite ovih $860 na neku vama prihvatljiviju cenu. Ako vam je potrebna još koja informacija o ovoj temi, potražite je na portalu ili aplikaciji chicagodešavanja.us.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777. 630-639-3777. IFC Soccer. Mesto gde talenat postaje nezaustavljiv.
3: Ja sam Milica Pavlović, a vi slušate Plus Radio, vaša pozitiva. Pozdrav.

0: Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio US.
1: Slušate Plus Radio. S vama je Marijana.
2: Leto, lepo raspoloženje i dobra muzika. Uživate u Stala se Plus Radija i pozitivno popodne, a mi se trudimo da vam budemo dobro društvo. U narednim danima meteorolozi ponovo najavljuju prave letnje temperature, pa će osveženje biti svakako potrebno. Nadamo se da kiša to neće baš da pokvari. A tokom leta u Čikagu zaista možete da pronađete fantastične plaže u kojima možete da uživate i da se svakako osvežite pored jezera Michigan. Ono što vam mi preporučujemo jeste North Avenue Beach, jedna od najpopularnijih plaža u gradu, a najlepša je zbog spektakularnog pogleda na panoramu centra Čikaga, velikog prostora za odmor i atmosfere koja tokom leta privlači i lokalno stanovništvo, a svakako i turiste. Ohio Street Beach je takođe poznata plaža, a nju krase mirni talasi i pogled na impresivne gradske nebodere. Ako volite ozbiljnije plivanje, onda posetite Promontory Point. To je lokacija gde zaštitne bove stvaraju sigurni prostor za vežbanje na jezeru Michigan. Među favoritima se našao i Montrose Point, koji, osim prostora za kupanje, nudi jedan od najlepših pogleda prema centru grada. Jezero Michigan odlična destinacija za beg od letnje vrućine, letnju zabavu i fantastičan pogled. Zato priliku ne propustite ni ovog leta.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: I završavamo druženje za ovo 29. julsku poslepodne, ali samo kada je pozitivno popodne i priča u pitanju. Ako ostanete tu gde jeste, uživat ćete u dobroj muzici, dobroj energiji i naravno samo pozitivi. 8 radio stanica različitih na aplikaciji Plus Radija, pa birajte, menjajte, uživajte, slušajte nešto malo drugačije, pomerite se iz zone komfora, ali samo za jednu radio stanicu. 24 sata bez prestanka, samo hitovi na svih 8 radio stanica. U okviru naše aplikacije na istom mestu možete da se informišete i o tome šta se dešava u Chicagu i širom Amerike kroz kalendar dešavanja, kao i da zavirite u svet poznatih kroz odeljak zabava. A ako se probudite uz Plus Radio, bit će vam lepši i vedriji dan. Sutra, par minuta posle 7, sa vama je Miško, a par minuta posle 10, dobar dan će vam poželjeti Milena. Pozitivno popodne i sutra slušajte nekoliko minuta nakon 16 sati. Hvala vam što ste nam društvo pravili i danas. Uživajte u ostatku dana. Jedan veliki pozdrav od pozitivne ekipe.
2: Pesme koje se traže, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Povoljno do kamiona, lako do cilja. Odmah dostupni kamioni za kompanijske vozače, za rentu i listu own. Dispatch dostupan 24/7. Više informacije na 773-572-5795. Pouzdani kamioni, sigurna vožnja. 773-572-5795.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
3: Najbolja hit muzika plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
3: Najbolji ritam leta plus radio. Idealan za visoke temperature.
4: Jednom sunce moje milo, jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje zapali kraj slike moje, samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati za mnom.